گرم بشونی من فاکن دیوی خیلی جونی سپر میکنی سپر سون در سون آن جونی خیلی جونی شب و نمه